آداب دوستوں، اردو پروگرام کہکشاں کو لے کر حاضر ہوں میں آپ کا دوست واجد خان۔ اس پروگرام میں آپ سبھی کا تہے دل سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ دوستوں، محفل سما میں آج کا موضوع ہے شیخ علی متقی برہان پوری، حیات و خدمات۔ سامعین، شیخ علی متقی برہان پوری سن 1480 میں شہر برہان پور میں پیدا ہوئے۔ آبائی وطن شیراز ہند جون پور تھا۔ شیخ علی متقی کی پرورش نہایت ہی نیک صالح دیندار ماحول میں اپنے والد کے زیر عافیت ہوئی، جو کہ اس علاقے کے معروف عالم دین تھے۔ لیکن ابھی شیخ علی متقی 8 برس کے ہی تھے کہ ان کے والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ لیکن شیخ نے ہمت نہیں ہاری اور دنیا کی تمام مشکلات کا سامنا پوری قوت و جوان مردی کے ساتھ کیا۔ لیکن آپ رات و دن ذات باری تعالیٰ سے لو لگائے رکھتے، جس کے نتیجے میں آپ کو محسوس ہونے لگا کہ یہ دنیا یقیناً ایک روز ختم ہو جائے گی، زندگی کا سورج ایک دن ضرور غروب ہو جائے گا، دنیا دارالعمل اور آخرت دارالجزا ہے۔ اس احساس نے آپ کے ضمیر اور اندرون کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ پھر انہوں نے حسام الدین متقی کے یہاں ملتان میں درس و تدریس اور تربیت باطنی میں دن گزارے۔ پھر گجرات واپس تشریف لائے اور احمد آباد میں اقامت پذیر ہو گئے۔ پھر رشدہ ازدواج سے منسلک ہو گئے۔ پھر اپنی اہلیہ اور دیگر اہل خاندان کے ساتھ زندگی گزاری۔ اس بیوی سے ایک بیٹا بھی ہوا جو لڑکپن میں ہی دار فانی کو کوچ کر گیا۔ پھر شیخ علی متقی نے مدینے میں سکونت اختیار کی اور مکہ چلے گئے۔

دوستوں، ابھی آپ قوال جانی بابو کی آواز میں قوالی ایما کی روشنی ہے محمد کے شہر میں سماعت فرما رہے تھے، اور کلام تھا پیام سعیدی کا۔ مکہ معظمہ پہنچ کر شیخ ابو الحسن شافعی کی خدمت میں حاضر ہو کر مزید علم شریعت و طریقت پایا، اور پھر شیخ محمد بن محمد سخاوی کی خدمت میں رہ کر سلسلہ عالیہ قادریہ کا خرقہ حاصل کیا، اور حدیث کی سند شیخ شہاب الدین احمد بن حجز مکی سے حاصل کی، اور مکہ معظمہ میں سکونت اختیار کر لی۔ اسی دوران آپ نے کنز العمال نامی کتاب مدون و مرتب فرمائی۔ یہ کتاب آپ کا عظیم علمی و دینی شاہکار ہے، ساتھ ہی آپ نے احادیث مقررہ کو چھانٹ کر منتخب کنز العمال بھی تحریر فرمائی۔ ان کتابوں کو دیکھ کر آپ کے شیخ ابو الحسن شافعی نے فرمایا تھا کہ امام سیوطی نے جمع الجوامع لکھ کر تمام لوگوں پر احسان کیا تھا، لیکن شیخ علی متقی نے کنز العمال کی تدوین فرما کر کے خود ان پر احسان کیا ہے۔

مذہب اپنا بدلا ہے یہ مجھ کو ہے خبر، یہ کہا غصے میں اور دونوں کو مارا اس قدر، چھلی زخموں سے بدن تھا خون سے تھا جسم تر، یہ بہن بولی تو چاہے ہم کو مارے جان سے، جیتے جی ہم پھر نہیں سکتے کبھی ایمان سے، ان کا دل تھرا گیا یہ جوش ایمان دیکھ کر، غرق عبرت ہو کے یہ ہمشیرہ سے بولے عمر، تم جو کچھ پڑھتی تھی وہ آیات لاؤ تو سا،

0: غسل پہنے اے عمر, آیت قرآن کے پڑھنے کی تمنا ہے اگر. غسل کر کے آیت قرآن عمر نے پھر پڑھی, ہو گئے بے خود وہ ایسی مستی بہدت چڑھی. وہ اثر قرآن کا ہر لفظ دل پر کر گیا, ظلمت باطل مٹی دل نور حق سے بھر گیا. پھر اسی عالم میں پہنچے شاہ بتا تک عمر, اور گرے پائے نبی پر بادب با چشم تر. پڑھ لیا توحید کا کلمہ مسلمان ہو گئے, شاہ بتا پر عمر فاروق قربان ہو گئے, شاہ بتا پر عمر فاروق قربان ہو گئے.
1: دوستوں, ابھی آپ جانی بابو قوال کی آواز میں قوالی حضرت عمر کا واقعہ سماعت فرما رہے تھے, اور کلام تھا شباب مینائی کا. دوستوں, شیخ علی متقی نہایت با اخلاق, صاحب مروت اور بہترین سیرت و شخصیت کے حامل تھے. آپ کی شخصیت نہایت پرکشش تھی. آپ اپنے تمام کاموں کو کتاب و سنت کے مطابق انجام دیا کرتے تھے. ہر چیز کو شریعت کی کسوٹی اور ترازو میں تولتے. ان کے شاگرد خاص عبد الوہاب متقی ایک عجیب و غریب قصہ نقل کرتے ہیں کہ ان کو ایک دفعہ کسی وزیر نے دعوت دی تو انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا. جب وزیر نے اصرار کیا تو ان کی دعوت کو تین شرطوں کے ساتھ قبول کیا. پہلی شرط یہ رکھی کہ وہ جس جگہ چاہیں گے بیٹھیں گے. دوسری شرط یہ رکھی کہ جو کھانا اچھا

دوستوں، ابھی آپ قوال عزیز احمد وارسی سے قوالی سماعت فرما رہے تھے۔ اے خالق عالم، اور کلام تھا نذیر علی عدیل کا۔ اس واقعے سے دوستوں ہمیں نصیحت ملتی ہے کہ زمانہ قدیم میں علماء و صوفیہ اکرام وزیروں و بادشاہوں کی صحبت سے پرہیز کرتے تھے۔ شیخ علی متقی نے بھی اپنی پوری زندگی زہد و تقویٰ میں گزاری، نہ مال و دولت کی لالچ، نہ نام و نمود کی چاہ، انہی سب چیزوں سے دور شیخ صاحب اپنی زندگی بسر کرتے تھے۔ کھانے کو کیا گیا انکار اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ کھانا ہماری زندگی کی ایک اہم ضرورت ہے، لیکن کھانے کی زیادتی ضروری نہیں۔ دور حاضر میں شادی باراتوں اور دوسری تقاریب میں کھانے پر فضول خرچی کرنا غیر ضروری ہے۔